det påsking i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kusar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kusar och har det bra. Sola går ner bakom kärka. Hej!

0: Leker med mamma.
1: Lika bra, det bättre.
0: Leker med. Leker med. Leker med mamma.
1: Det är bara värdet, kom igen.
0: Leker med. Leker med. Leker med mamma.
1: Det blir andra lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke. Hey la lo lo, la lo lo, hey la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg mann, gi meg baby, skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg mann, gi meg baby, skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

0: Christian.
1: Varsågod.
2: Det var bingo på 36.
1: Tre räcker på 76. Vad är bongnumret där?
2: 17241.
1: 17241. Ja. Så du anväg igen här.
2: Ja.
1: Ja då.
2: Ska jag börja läsa den sista räcka?
1: Ja, det kan du bara göra det. Vi har fått med dig andra så.
2: 9, 31, 48, 52, 76.
1: Den var med den, ja. Helt riktigt. Gratulerar.
2: Tack.
1: Ja. Då ska vi se, var det fler som ringte här? Det var det inte, nej. Men i hvert fall, Anne hade det på tallet 76, så hvis noen hade bingo på 81, så är den för sent ute. Och det stiller på tråden, så jag tänker hon kan bara få de 600 kronor där, ja. Greit, då ska vi avsluta första runde och ta oss en kjapp pause för vi går löst på nästa spel.
3: Du hører på Radio Tromsø. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Der vi tilbake med spill nummer to. Och vi trekker tall. Første tall ut. 32. 3, 2. To. Nummer to. Åttito. Åtte, to. Åttisyv. Åtte, syv. Tjueåtte. To, åtte. Seksti. Seks, null. 59, 5, 9. 1, nummer 1. 55, 5, 5. 68, 6, 8. 65, 6, 5. 5, nummer 5. 88, 8, 8. 33, 3, 3. 84, 8, 4. 40. 4, 0. 16, 1, 6.
4: 16.
1: Varsågod.
0: Ja, jeg hadde trippel på 84.
1: Trippel på 84, ja. Og bongnummeret var?
0: 24040.
1: 24040? Ja. Hva navnet var?
0: Marit Jensen.
1: Marit Jensen, ja. Veldest tall.
0: 84, 88, 82.
1: Ja da, det var en riktig trippel der. Gratulerer.
0: Ja, takk.
1: Hei.
0: Hei.
1: Skal vi se her. Ja, hallo, ja.
4: 84, 88, 82.
5: Ja da, det var en riktig hallo. Trippel. Hallo. Hallo, du, vi hadde trippel på 88, men vi hadde litt tekniske problemer.
1: Ja, dere var dessverre for sent. Det den som kom først gjennom på telefon som får trippel, så selv om dere hadde på 88, så går det ikke, dere for sent ute på telefon.
5: Dessverre,
1: dessverre. Ja.
5: Denne går.
1: Ja. Ja, da skal vi spille videre på ei rekke. Og de tre siste tallene, det var 84, 40 og 16. Neste tall ut, 34, 3, 4. Trettiseks, tre, seks. Seks, nummer seks. Femtitre, fem, tre. Tre. Nummer tre. Nitten. En. Ni. Femtien. Fem. En. Femti. Fem, null. Tredve. Tre, null. Og det var så ei rekke vi sette å spille om her nå. Neste tall. 86. Åtte, seks. 69, 6, 9. 78, 7, 8. 41, 4, 1.

0: Varsågod.
1: Då har bingo på tallen 78.
0: På 78. Har du ett bongnummer?
1: 1724.
0: 1724.
1: Utmyrsätt.
0: 1724.
1: En.
0: En. 1724, en.
1: Ja.
0: Ja, ska vi se. Ja, det har vi nog annat. Utmyrsätt.
1: Ja.
0: Vad är det näst tal?
1: 28, 53, 65, 78, 82.
0: Ja då, den är riktig den. Gratulerar. Men det är fler som ringer här. Ja.
1: Den är grej.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Hallå, ja.
2: Hejsan, bingo på talet 78.
0: Du hade också en bingo på 78.
2: Ja, 7205. Jorunn Skogvang.
0: 7205. Och Jorunn. Vad är det nästa tal?
2: 16, 30, 40, 60, 78.
0: Ja, den var också helt riktig. Gratulerar.
2: Ja, tack, ha det.
0: Ha det. Ja, där var det två vinnare av en räcka som då får 100 kronor kvar. Vi ska fortsätta på två räcka. Och de tre sista tallen, det var 69, 78 och 41. Nästa tal ut, 74, 74. Sjuttiotvå, sju, två, trettioåtta, tre, åtta, femton, en, fem. Sjuttiotre, sju, tre. Sjuttioen, sju, en. Femtiotvå, fem, två. Sjuttio. 7-0. 24-2-4. 23-2-3. 44-4-4. 83-8-3. 76-7-6. 9. Nummer 9. 89. 89. 26. 26. 6. Och det var alltså två räcker vi ser nu sett att spela om. Nästa tal. Jaha.
3: Bingo!
0: Varsågod.
4: Hallå?
0: Hallå, ja.
4: Två räcker på 26.
0: Två räcker på 26.
4: Ja.
0: Ja.
4: Och bongnummer är 13641.
0: 13641.
4: 641, ja.
0: 13. Ja. Ska vi säga, ja. Okej. Okay. Kanalen var...
4: Majtove Olsen.
0: Majtove. Okej, bara läst tal.
4: Ja, grejt. 5, 15, 19, 26, 36, 51, 74, 71, 82 og 87.
0: Ja da, den er helt riktig den. Gratulerer.
4: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det. Ja da. Det var to rekker på 26, og da vi klar for å spille om tre rekker her. Vi har enda lykketallet nummer 8 med oss i spillet, kan jeg se. Så vi får se. Jeg har i hvert fall lest 46 tall så langt, og de tre siste tallene var 9, 89 og 26. Neste tall, 27. 2, 7. Tjueto, to, to, trettisju, tre, syv, sytten, en, syv. Nitti, ni, null. Sekstiseks, seks, seks. Tjuefem, to, fem. Femtiseks, fem, seks. Tjueni, to, ni. Fjorten, en, fire. Trettien, tre, en. Tjue. 2, 0. 67, 6, 7. 62, 6, 2.

0: Varsågod.
1: Hej, det var trippel på 30.
0: Trippel på 30, ja.
1: Kontroll nummer 8769.
0: 8769.
1: Ja.
0: Då vill vi se här. Och namnet var?
1: Oliver Fredriksen.
0: Oliver.
1: 30, 38, 39.
0: Ja. Den är helt riktig den. Gratulerar.
1: Tack.
0: Ja. Då var trippeln av gårde till han Oliver. Och vi ska fortsätta att spela om en räcka. De tre sista talen, det var 74, 30 och 88. Nästa tal, 20, 2, 0. Åttito, åtte, to, trettisju, tre, syv, seksten, en, seks. Varsågod.
2: Hej, det var Maria.
0: Du hade en räcka.
2: Jag hade en räcka på 37.
0: På 37.
2: Yes.
0: Och bongnummer var?
2: 34129.
0: 34129.
2: Ja.
0: Kan du säga Maria, vad det du hette?
2: Ja, Eva Maria.
0: Eva Maria.
2: Ja.
0: Okej. Okay. Bare last tal.
2: 17, 20, 37, 41, 60.
0: Ja. Eva Marie, är Marie etternavnet dette, eller?
2: Nej, etternavnet är Karlsson.
0: Karlsson, ja, riktigt. Då har vi nå, det. Ja, men då har vi notert den. Gratulerar.
2: Tusen tack. Hej. Ja,
0: hej. Grejt, då är vi kommit så långt att vi har spelat om to räcker. De tre sista talen var 82, 37 och 16. Nästa tal ut, 83, 8, 3. 85, 8, 5. 51, 5, 1. 89, 8, 9. 66, 6, 6. 75. 7-5 7 nummer 7 19-1-9 2 nummer 2 33, 3, 3. 57, 5, 7. 80, 8, 0. 45. 4-5 65-6-5 34, 3, 4. Åtte, nummer åtte. Tjuefire, to, fire. Førtito, fire, to. 26, 2, 6. 15, 1, 5. 25, 2, 5. 14. 1, 4. 1, nummer 1.

lite busking i gräset. Och jag vill ha både kiss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Sola går.